0: Jainkoa, abano erretzailea omen da. Haren odei grisak ikusten ditut. Gauean ere erre egiten duela, jakina. Ni neuk bezalaxe lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Anitzetan negar, erazin hauten. Geburdinak ikusten ditut, eta jainkoaren ondoren zuzara nire maixua.
0: Abano erretzailea omen da, arek esan dit, eta keak paradisura gatzara mala. Ni neuk badakit, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea, baina etzara. Horiek gabe malerusa zara. Ilargipean ireki begiak, jainkoaren izenean ederen.
0: Jangoikoa ban erretzailea omen da. Zure gandik urbi, haren gandik urru. Bizitza oro okan nahi zintuzket. Konprenin azazu ene lastan.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala jainkoa.
0: Jainkoa abano erretzailea omen da. Zure gandik urbil, haren gandik urbil. Bizitza oro ukan nahi zintuzket. Konpreinin azazu, ene lastana.
1: Zuzitan erretzailea baina etzara. Eta azkeneko adiztiraz ikusi nahi nuke. Nire begietako zolan maitan azazu ala

0: Want to send check? It's okay.
1: Il chante Serge Gainsbourg.
2: Moi, je pense que j'ai fait des choses qui sont pas dégueu.
3: Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Hubo moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona. Garai onaietaz oroitzean egiten duzunegar. Itotzen zurbiltzen zara betirako agurra eldutenean damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan bai maite zintudan baina. Joan egingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezeralda. Ubon moven berlenek ongi zioen bezala. Joan egingo naizela esatera etorri naizona.

Zurbiltzen zara, betirako agurra, heldu denean, damutzen naiz. Joan egingo naizela esateko orduan, bai, maite zintudan, baina...

0: oroitzean egiten duzunegan itotzen zurbiltzen zara betirako agurra heldu denean damutzen naiz joan ekingo naizela esateko orduan zeren gehiegi mindu nauzu eta joan ekingo naizela esatera etorri naizona eta zure negarrak ezin izango du ezer alda.
1: Bienvenue sur www.gainsbarradio.com.